0: Специјално само за Марка и за Банета. Давај, давај! Вози напред, брате мој. Специјални поздрав од Джефри и од Паша. Шта каже Паша?
1: Паша каже, еси научио мало немачки да причаш, љубите твој Паша. Поздрав за цео кафе LG.